0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. With small ships that bring travelers closer to the destination, there's more time to explore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
2: En estos tiempos de recesión, el güero es tu solución.
3: Y ayuno, el nuevo, al 118 al este de la Jackson en Joliet.
4: Semana en supermercados, el güero encontrará super especiales. Chiles poblanos o naranjas 99 centavos la libra. Carne cortada para tacos 6.99 la libra. Coca-Cola de 2 litros 2 por 4 dólares. Aguacates de México 4 por 1.99. Piernitas de pollo 12 por 4.99. Jalapeños o calabacitas de México 79 centavos la libra. Chuletas ahumadas 3.29 la libra. Chiles poblanos o naranjas 99 centavos la libra. Costillas de res para asar 5.99 la libra. Frijoles pintos la preferida de 29 onzas 2 por 3 dólares. Pepinos grandes 3 por 99 centavos. Bistec de res para asar 5.99 la libra. Sandías sin semillas 2.99 cada una. Y suavizante en sueño de 8 litros 8.99.
5: Supermercados El Güero. Hay uno en la Serma, Quijón, y otro en la 47 y Polaina.
6: WRTO 1200 AM. Entretenimiento, deportes, música. Somos la imagen de la hispanidad.
7: Bienvenidos a su programa De un rancho a otro.
8: De un rancho a otro está mi destino.
7: Juntos caminaremos de lleno por lo más profundo de la provincia mexicana.
8: México, México, te llevo en el corazón.
7: Y a través de cada una de sus canciones conoceremos sus caminos, brechas, cerros, veredas, costumbres y tradiciones. De un rancho a otro.
9: Esta tierra es la más bella, en el mundo no hay igual. Es de gente que trabaja
7: con... De un rancho a otro, con humildad y respeto al estilo mexicano. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa De un rancho a otro.